0: na so ka mu krabom krom nuru 150 na so se wo mu nyina be gada na wo mate asor kesia baako dabi dabi dabi ye jeni kwa wo ya fa 10 wo ya fa 15 and wo mo pri kuku wo ya fa 25 wo ya fa 11 na wo tu ho a wo ntia se babo ne se no kwala bo wo mu a wo mu susu se nyamesompa no
1: yade pade
0: tieniye etina ye ye betra 2 Corinthians chapter 2 verse 17 babro ne kashe mbi
2: ose ye ntise pi a
0: ye de ye ntise pi a
2: nanam to nyangopa asam no
0: nanam e de ade
2: e to nyangopa asam no
0: ye wadi ni yo
2: ne mo se wona oyi oyem kasa
0: ye ye kofo ye ye yam ye de ade
2: kasa kristo mu
0: ye teki babro no as a business tell ye
2: ene meire madia
1: wua
0: emu ntokwa emu akasakasa
2: kotoko
0: emu kotoko
1: asole re kokot
0: sofo ne odi anim ni nya wua na wo se asam no
1: epeja kokot
0: ye peja kokot
1: ye rende kokot
0: ni ya chem
1: members num
0: tu ebi wo kra na asol na gu
1: na dani
0: ya te blanche ye yi sofo so onko hwe no na wakofa wa au awurade yesu
2: ane koso
1: ebuase
2: blanche no afa
0: isheke awurade
1: amen
0: no wakofa onko sha blanche no okwa na nipa be ma se asole ya assemblies ya okwa no okwa change no
1: new assemblies
0: revival international assemblies of God
1: healing church
0: revival healing church deliverance international
2: double
0: tri ya o de pen to so na se wo twere a efri akwa uji se wunya buku a efri tech ekopim kajeti a na so ni din di akoso bamru se nyame sompa no agbo wo mo musu se
1: nyame sompa
0: no eya de pede etiri ya betra ho ko first Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12 babo ne kan sem bi kire wo so se
2: yenka de fede fesam
0: ba si etiri ya betra yenka de fede fesam da
2: se de mu amunim
0: se de munim no
2: yenfa sem bi ala
0: yenfa sem bi aso enye de bran kata so
2: onyankopon dance
0: onyankopon eri ya dance fo ye betra ye kenyankopon sem
1: krojin
0: buka babo se obi enyankopon asoma no
2: ye
0: kenyankopon sem ba babo se nkom se betwam adiye betwam adiye bakwa beka ene hwe okokolese chapter 3 verse 16 bible ne kan sem
2: abrabo nyina so
0: abrabo ne nyina so abrabo nyina so na okai word na wo se
2: kristo asem no
0: titimo ma kristo asem no
2: entra mu bebre
0: asem ne de se
2: papa bi
0: ma kristo asem no
2: entra mu bebre
0: ene so de ene ya hwe
2: sika
0: ene nipa di ewurade achi ni nyina wo ye edi awurade akira kwa ese ye ko hwe ye sebrim
2: mawale
0: ye ana wo mo so wo mo ye awurade adwuma no so wo mo so wo mo sa ye se wo mo so
1: blama menyamaw
0: ye ye ko hwe blama menyamaw ana awurade adwuma no ye ye no wo nyae sakatu ana paul kasembo first Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12 no paul kasembo ti ye betra
2: ka de fede sam da
0: ye nka de fede fesam da se de munim
2: ye fasem ye nibran kata so
0: ye fasem bia so enye enibran kata so
2: ko na sini
0: ye kopon ni awa witness
2: en so ye hwe ni panima ni munyam
0: en hwe ni panima ni munyam o
2: en fi munche
0: ene u bia radio na utie yakopon sam a
1: ntumpa dance
0: awurade yesu se quotation ba kokura so fo ni nyi ena
1: ye
0: ntie de si asolvie
1: obaye
0: ye ntie de si cancel na se yentie oba bia yentie bema bia yentie papa bia wa america yentie papa bia ena adansidie ena ya tue bo asinie ya penkofo bi ne yetuetue sika ma won ena ye ni wo mu di adanse wo radio so ena urade adjumba do ye ye no dia yankasa ye pe
2: akia ye hukwan sai
0: paul se paul se akia wo hukwan sai
2: ye won ka sesam
0: hallelujah
2: asoma fo
0: sam lede ye wo hukwan
2: eh wo ka sesam
0: ye ye wo
2: jesus sam
0: somafo
2: ye brabre ho ase
0: na sie ye ade
2: ye brabre ho ase o omu
1: sam lede
0: ye brabre ye ho ase
2: ene
0: wo sha sofo bi juma wo mu dia ye ti radio so wetuma ni wetuma ni Wait too many way. Yes, you see, chafu mumpai made from Rabat. Owa owa

0: amu nsuo mu no bi no mɛtene hyade a ne tremanse aso
1: kɔ
0: ina tie ne ye ba ahohoa kai word na wo se
2: verse number 1 down wo
0: se
2: ahohoa
0: yes clear see ya j1 mu dia mo bugu ho wie ya wo se fo afie de enorman koyi norman koyi kura no na nya ne 12 bags yo
2: mm koyi
0: nti so fo ye mompa ye na 20 19 de nhira bodu no ontimi mfa de brosa
2: nya ne kese
0: twamu busumi 2019 no twamu busumi nsia pe megwa
2: we nu half for
0: twamu pepe tibe we nipa sia ne mfa wo kena ehwa hwa no ho
2: debi
0: tewrade ya wadom na se otumfo oche obi na so ohene a menya kese se men enye dam wanyene bi ai bridge woni kuro mu a o yesi wo metwa mam ato si nyina ato ye fane sai esiye ato ne ne park no ne madam fo ne teacher fo no etu otwa homa no a wo bi ni gate ato ho she be ya boy she ba oto na te wurudu
2: kan si aspadada
0: kan si wo nya yaspakisi samo da sana ye wa hemfo a boys no ba wo mutu ho she be ya boys ba oto na te wurudu
2: kan si aspadada
0: kan si wo nya yaspakisi samo da sana ye wa hemfo a boys no ba wo mutu mi toso wo mka akwata na ma goalkeeper Isha kevrade.
2: Amen.
0: Wasi achina. Wow.
2: Na unim diye dano. Bebe wo.
0: Ene. Seven o'clock ya eko boy. Ibiye ya kire de. Yaden tukete biye ni mofanechi. Kolobu.
2: Ako.
0: Ibisu diye ye fiye. Unim ni pebe wune.
2: Bebi.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Ni pebe wune. Mese nipa wobe ya wasa o eskensi ya. Hallelujah.
2: Amen.
0: So we prepare to go excursion.
2: Tiene
0: tiene ye pa. Enye Lumina Castle.
2: Debi.
0: Enye Cape Coast Castle. Enye zoo.
2: Debi.
0: Kumasi zoo ya awowo be 25. Baby awowo no gu na ho asafu.
2: Ah.
0: Wa baby awowo gu na ho afu aka ho. Ugo. Me yesa me dem nkwala no ko wo yo ohun wo wo ba ko no hwe nwira no o mo se yensan ye ko hwe wo wo ne yesa gina nwiram
2: ei
0: isa ke urade
2: amen
0: ti asa mne ye pa uwo ba bia epa wo ba bia wo se okọ excursion na ko shodi ya no patututu na se na de holiday no me ko excursion ama me ho na ko abọ ure D4
2: ei
0: Oba wura D5
2: G ono.
0: Wura D commercial dia na make.
2: Ah G ya.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Na uria waba emergency.
2: Mhm.
0: Eh wana oba hu se kwabrane. Wa home 40 days.
2: She.
0: Oni makoda. Say she were in am. Koko wani bidia. Did you find it? The fact you the bid you find in Nancy. Ha ha. Ah. Onyankopa body a obo ye nyina na body e ni nyina. Unim dia ye mobo pa. Nipa na ye mobo.
2: Sa.
0: Na so ye kan dwanum ni akesesem ni ahoma so. Ene ahoho aho na Bible na twero no soro ho no a. Enipa na ye. Enipa. Enipa na ye.
2: Na ye.
0: Wase mfa wo kena wo aho aho ho.
2: Na onim de dan be wo.
0: Ko eda na nkasa na ukọ wura mu no. He, wo de wo kọ da kora kekehwe. He, me ma wo example bi. Wo kọ da no, wo da na dwe no. Wo de hwe. Na wo hwe TV o. Me bua na.
2: Sa.
0: Wo de ti wo de wo mpa na si baabi a. Ana wo de Utivi ni so abọ baabi a o da wo bɛhwɛ. Enipa yi sɛm ba kɔ no no. Wo di TV ni bɔ baabi a o da
2: wo bɛhwɛ.
0: Na wa double ni sumie no. Nhyɛ gɛwrade. Na de ni fu na to ne nkyɛn. Wo hwɛ TV no wo san ye text message no san wo sabo. Wo bɛ hu a ne sɛ ufu no. WhatsApp

0: opam patakali odene sanwini patakali
1: emanu
0: oni se patakali yam fipam
1: yebi
0: this is african
1: yes
0: yeah nyankopon to enye ba bi ba ko even paul outro first corinthians second corinthians no second timothy chapter 4 verse 3 paul onam nyina atade a na ehye no ye atade a o se eduru asten o se paul na onwene ntoma hallelujah onwene ntoma nti okoto wo mo se wo mo enwene ntoma no ono wo nyina aka bo mu ye adwuma awo asten nti paul na adwuma na wo ye ne se onwene ntoma
1: onwene ntoma
0: kotwe kotwe kroninko paul nti Paul na ma okay nyankopon asem nyina 2 Timothy chapter 4 verse 13 kan
1: 2 Timothy chapter 4
0: verse 13
1: verse number 13 I say sorry ba fami batakari a me jano kapon chen wo tra ne muruku
0: hallelujah nti Paul ko tra no obeshira ko yeven sey e kolontu no oja ne patakali ya na ehye no no e wo ho no ka che Timothy se o ba
1: onfamra
0: aya afa me patakali ya Africans Asia ye ne ehye patakali
1: ya
0: usi ye chi Peter e wo ask 12 no ye nkan wo mpo bafo ne ka che se sole na fura wo ntoma
1: yes
0: sha wo mpa boa isanke urade
1: amen
0: tieniye de ye ma Israel ebe ye akoko no ebu o ha ye nkan ni nyira e pese wo chiro quotation aw kan
1: sa
0: first samuel 14 first samuel chapter 15 no chapter sin mienu Saul nyankopon ka se wo kwara no koto ogu ku wo mo no eno ja wo mo eno wo so a ema akoko no eno do mo nyina kogu nti nyankopon kra ti Israel fo no woni se monko wo mumu unse bible se Solomon kra ko mumu first corinthians 11 mebu ana ekwa wale wale mako ko bebre enu na uko genesis chapter 28 ya yen kan ho verse 6 to 9 na ubo hu the reason why na ema Israel fo be yakoko
1: sa
0: fise na wo ma so odin ti wo mo kwa akoko fo unse wo ko india ye wo black indians
1: mo
0: wo mo na asase ne ye wo ya a wo mo ye tum wo mo tirinwi ti se fo shaka no mo ni diwa no mo ni antoni no mo de se ye fa se uk fo wo mo bu wo ra ti asem ni ye e wi ase nyina ti ye Africa Genesis 2 10 to 13 ko
1: Genesis chapter 2 verse number 10 to 13
0: eh chira sam le say
1: o say na eso bi tini free eden before throne na e free ho ara na emu pai ye su tire nan
0: nsuo no yakopon bo wi ase eto ho wi ye no
1: emu papa ye su tire
0: na nsuo bi free e be for throne no afi ye nko hwe throne no ko
1: I say, na emu papa ye su tire nan de edika ni din de pison ano na ekuntontwa hawila asase a sika wo so no nyina
0: sika wo so gold wo so
1: hia
0: Ethiopia gold wo ho ye fa de say wey Europe ni America ye tu gold wo ho
1: da bi
0: isha gaura de
1: amen
0: kwai
1: I say asase no sika ye papa
0: asase no so se papa kwai
1: badola aduham ne abrewo na eso eludin di gihon ano na ekuntwa kus asini na
0: ano na akuntu etikut asase nyina
1: ehia
0: kwa
1: ano na akuntwa kus asase nyina ehia na eso a etoso miensa no de hedikel ano na esani wo asiria epuye na eso a etoso na fi rani nyankopon di upa no kwatene
0: kan ye
1: na erade nyankopon di
0: sase ye mam

0: Mami, mami, mami.
1: Wura fi wo. Anytime ye betima ka kire so yira wu. Anytime ye betima ka kire so okura wu. Anytime ye betima ka kire so ba bia wu. Anytime ye betima ka kire so wu nua odi nachi, di odi wachi, wa wu. Anytime ye betima ka kire wu nua se wu nso okɔ. Ti nipa magye hwe wo wi. Ti wuti wi ase a. Hwe wo sora hinie ne ne tenene no. Shade o kan mo tetere no. Wo ra hinie ne ne fe. Wo betima ne ne wo kena ba wu. Last year ye wa ha no bi wale anopa owu anumire. Wa den kakra pepe pepe pepe. Sana pepe no e ambulance. Wa den na ban no adane ambulance. Wa wo ye wa den anopa na so owu anumire. Na sa nipa ye fucking wo wiase. Ya de sadi ne sesi ne bo wo pene me. You know the pene am. Me mami yesa wo best. Num wo legon. What do you mean? Shake out adidin. Minimum say wa packet 14. Owu ye asai kura ne tabwa ne yamfani funa nchim. Ankosie no. Ti efie wura mota tu abatan ne ma anadwo no mon sakira mo adwen.
0: Amen.
1: Na Psalm 49 verse 11 na kansem bi ato ho. Psalm 49 verse 11 waka asem bi ato ho.
0: Kai se won tirim ne se won dan betena ho daa.
1: Nshaka wura dinin. O tirim ne se wo dan no. Ya kasi esi nyina ne wura ne ho. Di ade yefo onko. Won mo so no penti ho MTN. If an anka so ti ase no, no won ha ni mpo o. Di obedi ade no. O si wo tirim ne se wa dan no. Ebet 16 no kono a wo se ifana nka so ti ase no no won ha ni mpo o di obedi ade no o si wutirim ne se wa dan no ebet 16 no kono a wo se
0: se obi nya ne ho a
1: nti na o se se obi nya ne ho a
0: ensuro se ne fie we do ensuro
1: ensuro mu biala nko hey ba la nko. Because he said he free and I am by. What were Christians 5? Verse 14 to 17. Was you obi nya no wan shro? Na nim nyam do so a emba hu. E say so owu a wan fa nko. Na nanim nyam ne ne japa nso ensan ni nechi. Mhm. Christians chapter 5, verse 15, verse 14 to 17 no. Oka say
0: na ahunyade no say adwuma boni mu.
1: Na to aso e.
0: Na owo ba
1: nti ye wo e ba
0: bibiala nka ne nsem
1: cheke wura dini ye wo oba bibiala enkura ne nsem. Mm-hmm. Na wo to aso a
0: said e ofini na yem adagem ba ye no
1: said e ofini na yem adagem ba ye no
0: sa na obesan akro
1: na kire sha ha kura ma me chi ase se sa ese kura no ye mfa nko because ese ye mfa mfiti ye na yem ne ba ye. Ye be fa no ha. Eti bibia ye be pe no ha ye be gya wo de a. Na kire se se ye be gya no ha. Eti manya kesesem. Wo si ye wo ba bibia nkura ne hsem. Ecclesiastes chapter 9 verse 4 to 6. Oxi. Ipa.
0: Wo si.
1: Aha,
0: na hwan na
1: Wayi no omu.
0: Wayi omu.
1: Aha.
0: Atiasifuo nyina nchan na nidaso wo.
1: Tie, iti na Bible ne se, atiasifuo nyina nchan na nidaso aden.
0: Ewo.
1: Na wo toaso a,
0: okrama si ni jata.
1: Okrama e wo tse. Wo yes jata. Tam ne so a,
0: atiasifuo nim se obewu.
1: Na atiasifuo de ye, ye nim se e bere ye.
0: Ebewu.
1: Na cha egu. Ye bewu. Nti mane adwene ho. Wo dwene ka ho, na wo dwewu ka ho. Wo jira wade ho na wo jira wo ka ho because wo si atiasifuo de wo be wuwu na wo fuo de wonim hwe na wo to aso a
0: na woni aketua biala
1: biu wo moni aketua biala biu
0: na re free won kai
1: na ye won kai mpo ye wure be fi ye nkai ye na wo to aso a
0: wo si wondo
1: wondo
0: wontani o kontwi o ayela dadada
1: sa wo yire ne bema bi nam na wo twe kro wo wo se wo ka wo sa gubu a ayela dadada sa wo kuno ne bema bi nam na wo twe kro wo obe twe kro a ntino ntini akwen tu se piepi o sa wo twe sa nkwase akora no wo ka wo sa gubu a ayela dadada wiase we moma ye sachira baka wo sagu oboda kro pe kukukukukukukuku wa ntotwede no wapia no wafa hwe mini aba susupri wo wiase ebla bi bedu mo abresa unam krom sa wakoto fridge dia besi wo wakachiro kro sema koto fridge bi abo 2.2 betua 1.5 inti soso no kura kachiro sema nkanchiro se koto fridge

0: Job chapter 2.
1: Na ne yire ka Job sa. Kura so la.
0: Job kuta
1: mu. Ngupo ne
0: to den da.
1: Na wo ka ne yire sa.
0: Job ka cha na yire.
1: Na ma ji e bitu bi kasa na. Na na wo kasa. Ya ji nyankopo ho de pa.
0: Ma ji nyankopo ho ade pa.
1: Na ne yire ka Job sa. Kura so la.
0: Job kuta mu.
1: Ngupo ne
0: to den da.
1: Na wo ka ne yire sa.
0: Job ka cha na yire.
1: Na ma ji e bitu bi kasa na. Na na wo kasa. Ya ji nyankopo ho de pa.
0: Ma ji nyankopo ho
1: na de bɔne na menye ana
0: ɔde ade bɔne so ba adɛ nti na menye
1: wo nyinaa mu no
0: Job
1: afra no anyɛ bɔne
0: Job ankɔtɔ ano nkye wɔyɛl bɔ sɛm kɛseɛ ma awurade ɔse magye nyankopɔn hɔ ade pa
1: bɔne na menye ana
0: nyankopɔn so de ade bɔne aba ɔde nkwa mu yɛ ɛna wo nkwa mu yɛ da ada bɛwo sɛ nkokɔ nan no ɛhyehyɛ nkokɔ kɔn no ho na ɛwu potɔm potɔm potɔm dano no ɛnwoma ahodoɔ a woto deɛ awurade ayɛ mi
1: deɛ awurade ayɛ mi a
0: kwasi kwasi kwasi wae fa papa kyɛnse yɛ kwasi hɔ yɛkoma kɔ a woyɛ de wo papa da adɛ na kɔ ne
1: sɛ sɛ nkwa ne nyɛ
0: wobu se ne nyankopɔn hɔ ade pa
1: ade bɔne na menye ana
0: nti wɔde ade bɔ so aba a nya bere ma awurade Romans 8:28
1: say. Na yenim se.
0: Na yenim se.
1: Wo na do nyankopon no.
0: Ye ne ye do urade no.
1: Ade nyade bua wo.
0: Ade nyina di bua ye.
1: Ma ewie wo yie.
0: Wo sem kese ma urade. Ye ne ye do urade no. Ade nyina papo bonio. Oh.